posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

Mbuyo pavangelengele tabwelani kuimba kwa zedi mapira kuti kafilika kwathu 17 horas ndi 44 minutos. Nyimbo zakale kumuchanino kunidomvela.